さあ、そうそうそう、カラディキャディスオーガネディギギラマドコラバタンダナクジキメデノンクジキメアマディムランダグレディアサンフィルチカナシュクルトゥルアンディリムドゥルカビンテクニックダチアナマハムドガサラカリミクラディアナサレマハマツサレアラギソフィチエレカサトゾーディギギリムビキンフォードドクサトゾーサワサワオドゥルアンジャリアナニシャキスマルビシノルベネmerana mene onare yerchene ogudu niyana hindi ershine merana allah kalar gure allah kalar gure na allu allah shafaina ama chatrana lugo frichina amwashana shafaina tindamini kararamjuno salam alaikum